0: të dhe më dhe ndek bash një këgo kushe ish Savage Garden zadnës a kuj bara itë në përgullësua një në mabrë vëzë nacionalën park që do znajme za 3 minuti vë vesti
1: Poplatne në kanal 77 Samo hitovi, samo hitovi Potržano Telekom
2: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.
3: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со Прок

0: Sigurisht në pocetu anë leto. A tu ka pil i një bita. A leto të një thamu, është të shes dhe në. Guj, sprakja ma, leto të amë përqëkuva me në fesën s'ki trend. Të në shonë jesh i shkite do sret qelo. E të gje, welcome back në scena. Зато утринава кај Христина правевме муабет за фризури кои што сакаме да ни се вратат.
1: Наредили да се врати фризура џигерици од крајот на 80-тите и раните 90-ти. Може, може. Потоа Ники Шуман исто од TikTok вели да се врати кремче фризурата. Викторија, знаете за што е? За емо стајл. Вели едно толку очишките скоро и не се гледаше.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 7.7.